مہین فاطمہ، ادیب دانش آصف زہران شیخ، مالوہ مل کمپاؤنڈ اندور سے پرمندر کشواہا، کیلاش کشواہا، رمیش کشواہا، منجو چوہان اور کامینی چوہان۔ کلاکار فلم کا گانا، ہندی پر کی بول کلیان جی آنند جی کی طرز، کشور کمار کی آواز۔